0: वतन का राग के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। गढ़ा मंडला के राजा थे शंकर शाह और उनके पुत्र का नाम था रघुनाथ शाह। पिता पुत्र दोनों ही क्रांतिकारी कविताएं लिखा करते थे। राजा ने अपने एक बेईमान कर्मचारी गिरधारी दास को अपने राज्य से निकाल दिया था। तब उस कर्मचारी ने पिता पुत्र द्वारा क्रांतिकारी कविताएं लिखे जाने की बात अंग्रेजों को न सिर्फ बताई बल्कि भावार्थ भी समझा दिया। कविता लिखने के जुर्म में उन्हें मृत्युदंड सुना दिया गया। अंतिम इच्छा स्वरूप उन्होंने उसी कविता का पाठ किया जिसकी वजह से उन्हें मृत्युदंड दिया जा रहा था। कविता समाप्त होते ही दोनों का शरीर मांस के छोटे छोटे टुकड़े बनकर दूर तक बिखर गया और दूर तक बिखर गई क्रांतिकारी पिता पुत्र की शहादत की कहानी, जिसमें कलम का मुकाबला तोप ने किया था। तारीख थी 18 सितंबर 1858। उनकी शहादत पर कुदरत ने विद्रोह किया और आकाश में घन गरज उठे।
1: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da